0: Im dritten glorreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
1: Danas vas pozivam da se pomolite i otvorite Bogu kako bi Duh Sveti u vama i preko vas počeo činiti čudesa. Bog vas neizmjerno ljubi, dječice. Mario, pokaži nam kako se potpuno otvoriti Duhu Svetom, da naša svakodnevna molitva postane duboka i snažna poput Tvoje.
2: The third joyful mystery, the descent of the Holy Spirit. We pray that the Holy Spirit fills our hearts with real love and true praise for God. Our Lady said, "Today I invite you to open yourself."

Za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla večeras, kao uvijek, Gospa kaže, hvaljen Isus. I mi odgovorimo uvijek, hvaljen bio Isus i Marija i Gospa se nasmije. Tako i večeras naš susret počeo sa osmijehom. Gospa je ostala u tišini. Ja sam počela priporučati Gospi sve nas, sve naše nakane, sve ljude koji su se priporučili u naše molitve i sve one koji su duhovno s nama povezani u molitvi. Na poseban način molila sam za bolesne u duši i u tijelu. Molili smo za mir kao svaki dan. Za vrijeme ukazanja pitamo Gospe da zagovara pred svojim sinom Isusom. Za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa je ispružila ruke i sve nas je gledala i molila na svom majčinskom jeziku jedno duže vrijeme. I rekla je na kraju da ova tri dana provedemo u razmišljanju, u molitvi, zahvali i postu. Da ova tri dana budu tri dana molitve, zahvale Bogu na svemu što nam Bog daje preko nje. I na kraju Gospa nas je sve blagoslovila znakom križa i rekla je, idite u miru, draga djeco moja. I rekla mi je da ćemo se vidjeti sutra u isto vrijeme na istom mjestu. I Gospa je otišla u nebo.